vid etermont, vid det klokte stånd. Men ich verbungen mit dich, men us je vlor, se døgs bedroge, en se lache.